Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal iktisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin barafi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbiha bi kudsi. Wa qala ta'ala fi kitabil azim, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala ali wa ashabi wa qarabati wa azwaji wa zuriyati ajmain. Wa arda Allahumma ala arba'ati khulafa'ur rasinin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi tabina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asli jami'ulatil muslimin wa ansurul islam.